0: frokostradion med Madeleine Cederström I NRK P1 Plus.
1: God midsommarafton morgon. Det är P1 Plus som du lyssnar på, frukostradion. Och som svensk så är jag ju extra glad för att önska dig glad midsommar. I kväll kommer en hel haug med svenskar att sätta sig vid bordet, spise sill och potatis som man gärna gör med gräslök, sjunga ett och annat och kanske detta.

Och en haug med andra visor ska säkert sjungas ikväll. Och varför icke en utav de norska, en utav favoriterna. Här gäller det att man hänger med riktigt ordentligt och riktigt vrålar. Och det var kärlek.

0: på Stereobyggets idyll. I kväll, Christian, så är det nämligen midsommar i Sverige. Och då det är för svenskarna så är det är enaste vi kommer i närheten utav 17 maj.
1: Ja.
0: Så vi då dansas det runt midsommarstången och kläs ut och spises och drickes.
1: Ja, men så bra.
0: Och så sjunger man kanske idyll. Fast jag tror inte man, jag tror man menar att de sjunger Små grodorna och Sjösalavals.
1: Ja.
0: Men i Norge så har vi en helt vanlig fredag och det kan ju gott hända att folk kommer sätta sig och sjunga idyll. Men till vilket vär?
1: Ja, det var det då. Jag vet inte om jag ska säga att det är så mycket idyll på Spitsbergen och så här snödde det lite igår och det blir lite snö idag. Heldigvis är det stigande temperaturer på gång och så det går nog mer över till sludd efterhvert och ikväll så blir det uppehållsvär, men temperaturen mitt på dagen är kun 1 grad i Långebyn. Så men heldigvis det går i riktig riktning med stigande temperatur.
0: Ja, inte helt utevär.
1: Nej, inte allra bäst utevär.
0: Men resten av landet?
1: Ja, i Nord-Norge så vill det här blåsa från sydöst idag. Akkurat nå så är det lite mer skiftande, men från eftermiddag sydöstlig upp i en liten kuling i östliga delar av Finnmark, eller en sydöstlig bris och det blir Det vil være litt skiftende i mange steder. Altså, nå første del av dagen så regner det litt i både Nordland og Troms. Og nedbøren driver etter hvert nordover, sånn at Finnmark får det etter hvert i år. Særlig vestlige områder i Øst-Finnmark så vil det nok være opphold og lange perioder med sol. Og utover ettermiddagen og kvelden så blir det også lettere vær i Troms. Og, sånn at det mye pent vær her i kveld. Og mens i Nordland så vil det nok holde seg ganske så skyet de fleste stedene som å være regnvær. Og temperaturen ligger sånn i underkant av 15 grader i Nord-Norge i dag. I Trøndelag så blir det tilskyende utover dagen, en del og det blir det også litt regn, først i sørlige områder. Med Romsdal får dette den der regnværet tidligere, så her blir det egentlig en ganske grå dag med skyer og regnvær, og så blir det oppholdsvær i kveld, men fortsatt ganske så skyet. Og på Vestlandet sør for stad, dagen starter med litt grann bygaktivitet, og så blir det lettere vær utover ettermiddagen, og etter hvert så vil det bli en god del sol, særlig da i Rogaland og indre deler av Vestland, kystområdene. Her vil nok skyene holde seg lengre, og også være mulighet for noen regnbyger, men også her så vil de gi seg når de nærmer seg kvelden. Og det vil blåse en sørlig liten til stiv kuling. På Sørland og Østlandet så har det vært litt grann byger nå i morgentimene, men de vil etter hvert avta, og det blir stort sett opphold og perioder med sol, en ny dag med høye temperaturer på Østlandet. I går så nådde Drammen 27 grader, i dag så ender vi nok opp på mye av det samme. I Oslo rundt 25 grader i dag, Kristiansand 22, Stavanger 23, Bergen 21 og i Ålesund og Trondheim rundt 21 grader her også.
0: Relativt anständigt med andra ord.
1: Ja.
0: I alla fall där. Du, kan vi ta en liten örliten kik över helgen också?
1: Det kan vi göra, vet du. Och för Sørlandet och Østlandet sin del så vill det kunna komma någon byger utover lördagen. Kan denna metoden. Mens søndagen ser veldig fin ut, og for Vestlandet sin del så ser nok lørdagen veldig grå ut med regn og regnbyger, og så vil det være fortsatt byggeaktivitet på søndag, og i Trøndelag så vil det også her være byggeaktivitet lørdag, og så ganske pent vær egentlig på søndag, og i nord så ser det ut som at det blir mye gråvær denne helgen dessverre, altså perioder med regn, men også en del opphold, men ikke så veldig mye sol.
0: Glå midsommer, Christian Gislefoss.
1: I like måte.
2: Jeg ferdes overalt

Beach Boys, so I get around. Vi ska strax till Trysil, men det blir lite Anders Jäktvik först.

0: hen? Kan de noen gang finne hverandre igjen?
1: Anders Ekvist med No som alt er bra. Hallo Norge, hallo Innlandet, Trysil og Per Gunnar Stensvåg. Ja, jeg antar at du har suttit opp og tittat veldig mye på TV det siste på fotballen. Har du ikke det, Per Gunnar?
2: Nå bommer du nok litt stygt. Jeg har faktisk isett et minutt. Det må jeg bare innrømme. Det kan bli veldig uglesett av disse fotballhuligensene her i landet, men jeg følger faktisk ikke med på det.
1: Jeg mistenkte det, for du skrev til meg at når jeg skrev ska vi prata om fotball, så skrev du tilbake til meg. Du skrev att detta är dubbelmoralens absoluta höjborg. Vad var det som skedde i kommunstyret när ni skulle prata om fotboll och fri skänking?
2: Nej, jag gick emot det där också. Det blev ju lite morsomt det då. Det blev ju flertal för skänking i Trysil, men jag var av dem, de åtta som stemte emot. Och jag sa ju det att man ska vara utgångspunkt och försiktig med undantag, men vi måste prova vad vi gör undantag för. Och för min del är vi ju bojkottade hela fotboll-VM. Det bestämt mig för att IFA bestämde de gav den fredsprisen till Trump. Det syns jag var för drygt. Och då sa jag ska bojkotta, och då menar jag stod fast för det då. Vi får nå se hvis Norge kommer til finalen, så får vi kanskje snike med og kikke litt, vi får se. Men forløpig har jeg ikke sett noen ting.
1: Men hva egner du da dagene og kveldene åt? Hvilket TV-program er det du ser på i stedet?
2: Nei, det er jo litt vanskelig her, for vi må prøve å navigere unna, og så Dagsrevyen skal man ha med seg, så var det flyttet til NRK 2, ja vel, det er flott, da kan jeg bevege meg inn i en fotballfri zone. Men 75% av Dagsrevyen var jo også om det der VM i fotball, så det, man klarer knapt, man må bare skru av hele TV-en og lese bøker.
1: Ja, det kan du gjøre. Har du noe på gang som du leser nå som er tilrekkelig bra for å kunne ta tankene bort fra fotballen?
2: Ja, da, jeg har det, og så driver jeg og skriver på noen greier, så er det alltid noe å pusle med.
1: Så härligt. Ja, skriv. Ja. Är det något som man får eller är det djupt hemligt vad du skriver om?
2: Ja, det är väldigt hemligt. Nej då. Ja då.
1: Vi får säkert höra om det så småningom, eller?
2: Kanske det, kanske vi får se.
1: Mm. Ja. Du, idag är det alltså midsommarafton i Sverige. Och du bor ju på svenska gränsen. Märker du någonting utav det att det är midsommarafton?
2: Nej, men du, är det idag?
1: Ja,
2: men alltså Sankt Hans är ju...
1: Jag vet. Alltså,
2: det är ju inte midsommar, det är alltså sommarsolvärv runt den 21. Har det bommat på datorn bort i Sverige?
1: Ja, precis. Och det är flera lyttare som också lurer på det när jag säger då att glad midsommar säger jag och har spelat midsommar, lite så här sommarlåtar. Så det är helt riktigt, svenskarna har nämligen förlagt denna dagen, midsommar, till den närmsta fredagen. Till Sankt Hans.
2: Åh, är det så det är? Jaha. Men det var en god upplysning, för det kunde jag inte tänkt på att vara på midsommar i Sverige någon gång. Ja. För det är ju det som är Sverige 17 maj, inte 6 juni. Då är det ju nog så stille borta på svensk sida, men midsommar, då är det ju helt vilde.
1: Fullständigt. Jag menar, det är då flaggorna kommer fram.
2: Och man
1: sätter upp den där majstången.
2: Det
1: är väldigt rara grejer det där. Och dansar och hoppar runt och sjunger. Små grodorna är lustiga att se.
2: Väldigt, ja, och de svenska flickorna är så ljuvliga.
1: Så visst man alltså ska till Sverige och fira midsommar, så må man vara klar över det. Det är inte då själva datumet.
2: Nej, det var ju... Ja, kanske man skulle ta sig till Sverige idag då.
1: Ja, gör det. Det är jättekul.
2: Ja, vi får se.
1: Det, men mye är stängt då. Väldigt mysigt. Så det är ingen vits att åka över och harrihandla idag. Idag.
2: Nej, men det gör jag aldrig likväl.
1: Nej. Det är bra det. Ja, men det får du göra. Du, när väl säsongen med sköjter sätter igång, det är då blir du lite sportsfan igen, eller?
2: Ja, och du, det börjar allerede 1 augusti i Kristiansund. För då ska det vara sommaris. Du vet, jag har fått sån fantastisk flott hall i Kristiansund. og der legger de is fra 1. august, så da må man dra dit da, vet du. Det blir masse folk som skal ligge der og trene, det jo helt utrolig. Og Kristiansund en nydelig by, og da har jeg blant annet tenkt vi skal ta oss en tur ut til Grip. Har du vært på Grip?
1: Nei, det har jeg aldri vært.
2: Det var frem til 1964, Norges minste kommune, da bodde det 104 mennesker der ute, og arealet var 0,48 kvadratkilometer. Men så i 1964 ble den da innlemmet i Kristiansund, og 2 år etter var det tomt for folk, men husene der ute ble holdt inn ved like, og det jo et nydelig ferie. Jeg fløy over der med mitt eget lille fly, men jeg har aldri vært der fysisk, for når vi på vinteren så går det ingen båt dit, men nå skal vi til Grip.
1: Så det blir sikkert helt fantastiskt.
2: Ja, det var jo der man kanskje skulle vært på midtsommer, langt ut i havet. Det må be alle lyttere ta oss og slå opp Grip på Wikipedia og på kart og se på det fantastiske stedet.
1: Ja, men det låter veldig bra. Og for dem som ikke har muligheter til at dra til Sverige da, så kan du ta en liten hambo tillsammans med Kalle Jularbo nå. Ha det riktigt bra och en god sommar Per Gunnar Stensvåg.
2: Ja, och god midtsommar till dig och alla svenskar då, speciellt.

Paso City och Marty Robbins, dagens 50-åring som görs utav Rune Johansson. Efter nyheterna nu så får du höra om en dam som är himla god på att sjunga, men också på traktorpulling. Vi ska prata med henne efter nyheterna, men fram till nyheterna.

0: Crazy med Willie Nelson. Anne Ekornholmen är politisk redaktör i Nationen och också denne ukens redaktörpratkandidat. Och Anne, det är midsommar i Sverige, men för dig en helt vanlig fredag, eller blir det lite svensk midsommar på dig också, eller?
1: Ja, om ikke annet så har jeg har faktisk bursdag i morgen, så ja, jeg skal feire litt grann i kveld.
0: Ja, men da så. Da kan du høye glaset for midsommar. Yes! Ja. Skal du fire mye, eller er det sånn jemt eller noe sånt der?
1: Veldig, veldig stille og rolig, men kanskje litt is i kveld og et glass vin, så får vi se hva helgen bringer.
0: Anne, du och Nationen har ägnat er åt beredskap en hel del det sista. Fortell.
1: Ja, vi skriver jo generelt mye om beredskap og om forsvar, fordi at det henger veldig godt sammen med bosetting i hele landet og hvordan vi driver distriktspolitikken. Men det siste så har vi sett helt spesielt på kinesiske biler. For det jo sånn at veldig mange har lagt merke til XPeng og BYD og MG-biler som kinesiske. Og nå selges det faktisk flere sånne bydbiler enn både Mercedes og Audi og Ford og Hyundai. Og det vi har sett på, det at i 120 kommuner i Norge så det minst en kinesisk bil, altså kjøpt inn eller leaset av det offentlige. Det kommunale og statlige virksomheter har 960 minst kinesiske biler i sitt daglige virke. Og det jo for eksempel sånn til hjemmetjenesten og sånne som bruker biler veldig mye. Og det som litt interessant at det ikke gjort noen sikkerhetsvurderinger, eller det finnes ikke noen konkrete anbefalinger fra myndighetene om det her med kinesiske biler. Men det man opptatt av jo at dette her veldig, veldig mye ny teknologi, ikke sant, som kjører rundt på norske veier. Da. Biler kan ta opp lyd, ta opp video, de kan logge posisjoner, alt dette her kan lagres og deles. Og det gjør jo at man blir ekstra sårbar.
0: Tänk att om man har alltså inte gjort någon slags säkerhetsvärdering utav detta i det hela tatt nästan.
1: Det har ju varit mycket snack om det egentligen över längre tid och vi vet att det har varit snack om för exempel vad slags bilar kan man köra in i stortingsgaragen för exempel för det är ju ett säkerhetsaspekt, ikke sant? Visst man kan i värsta fall då bli övervakad. Och det har ju varit en rapport också i fjol som visade att kinesiska elbilar i Oslo och Akershus kan skruvas av och på i Kina. Och det hörs ju ganska skummelt ut, men foreløpig så det sånn at NSM, altså Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, de fraråder ikke å kjøpe kinesiske biler. Men vi, som vi har skrivet nå i flere saker over noen dager, at mange i kommunene Norge jo da litt i villrede, fordi man jo man usikker på hva som riktig og hva som lurt, for det jo nesten som rullende datamaskiner, dette de dagens moderne biler.
0: Ja, de gjør det.
1: Ja, og grunnen til at man usikker jo at vi har jo ikke noe sikkerhetssamarbeid med Kina, så man jo liksom redd for ytterste konsekvens, da liksom kinesisk etterretning. Men det vi har gjort også selvfølgelig å snakke med kinesiske ambassaden i Norge, som mener at dette litt sånn opphausing av noe som skummelt og egentlig ikke det. Så de avviser at, og sier at dette helt grunnløse advarsler. Så der står det egentlig akkurat nå.
0: Det precis. Jag råkade faktiskt hamna bredvid en engelsman som jobbade som datasäkerhetsingenjör på stora företag i England på flyget. Ja. Och då spurte jag förstås det där 100 000 kronors spörsmålet. Lyssnar kineserna på vad vi gör för någonting? Är det farligt att köpa kinesiska bilar? Det var det jag spurte. Och då så tittade han på mig och så sa han så här att det vet jag inte riktigt, men de har möjligheten till det i vart fall.
1: Ja, och det är ju det som är forskjell. Alltså vi vet ju allerede på något att vi lite i gåsøyer blir ju övervakade av alla. Alltså vi blir övervakade av de stora teknologigiganterna i USA, ikke sant? Alltså vi ligger ju i en massa data hela tiden när vi är på Facebook eller är på Instagram och allt vi gör är ju egentligen digitalt övervakat på ett vis. Men grunden till att man ställer frågor akkurat det kinesiska är ju nettopp det att vi inte har har noe sikkerhetssamarbeid med Kina. Vi har jo det med USA og andre europeiske land. Mm. Så det jo det som den store forskjellen. Da. Så det vi, man mener jo da at det offentlige må være spesielt varsomme og bevisste. Da. Så her det flere som etterlyser statlige råd, og FRP har jo vært veldig tydelig på det i en sak hos oss, at de mener her må staten inn og gi noen retningslinjer.
0: Ja, det i alle fall ingen andre som kan gi oss retningslinjerne. Vi må, for vi klarer ikke å beskytte oss var og en av oss, det er nesten umulig. Da må vi være digitalt i ørkenen.
1: Og så er det jo sånn at de norske kommunene da, som skal kjøpe inn kanskje mange biler til hjemmetjenesten for eksempel, der har man jo anbudsregler, og man kan ikke bare gå ut og liksom kjøpe en hvilken som helst bil, eller der er jo 70% skal handle om pris, for eksempel. Det ligger jo i anbudet. Mm. Og når kinesiske biler er rimelige og har tilstrekkelig kvalitet, så kjøper man jo det. Så med mindre det noen andre regler som gjelder.
0: Det jo det som greia. Så politiker på banan for å få noen slags klare retningslinjer. Stakkars politikerne. Det mye de skal pysle med her i verden, altså.
1: Det mye de skal pysle med, og nå tar jo Stortinget sommerferie fra i dag, så det blir vel ikke noen løsning på dette her på denne siden av sommeren i hvert fall.
0: Det blir nok ikke det. Men vi håper, vi ønsker dem en god ferie, så får vi hoppas at de tenker lite på dette i sommer.
1: Det får vi tro.
0: Anne, vi ønsker dig också en glad midsommar och bursdag imorgon.
1: Ja, tusen tack för det.
0: Så får du
1: ha en god helg.
0: Ja, detsamma. Och så ska jag sända iväg dig med det närmaste man kommer. Vi har ju Du gamla, du fria i Sverige. Jag tänkte att det blir lite magstarkt att spela det i dessa fotbolltider. Så det blir Ulf Lundells öppna landskap istället.

Ulf Lundells öppna landskap. Och alldeles strax så ska vi till Liomsätra, turisthytta i Gausdal i Västfjäll, där fyra pensionister har jobbat intensivt den här veckan för att klargöra turistinryck i älgen.

Det var Millie det med My Boy Lollipop. Alldeles strax min gäst idag. Hon är en alldeles speciell dame. Fördi hon sjunger. Det är hon kanske mest känt för. Utav de sakerna som hon håller på med. Men i tillägg till det så drar hon gigantiska traktorer och lastbilar och är, för att säga det som, strong woman, så det håller. Vi ska prata med Toril Ingeborg Nybrott om en liten stund. Men först ska vi höra henne tillsammans med Tor Karset med Under Furubergets ly.

0: Det var Under Furubergets ly med Tor Karset och Toril Nybrott. Riktigt god förmiddag, Toril.
1: Ja, hej. Tack, ligge måde.
0: Du är ju alltså kanske mest känd för i Norges land för din fantastiska sångstämme. Men som vi har, som jag sa, du är också ute och drar stora lastbilar och traktorer. Har du dragit någon lastbil idag?
1: Nej, inte idag. Jag driver och planlägger lite nu, men han som är min gode følgesvenn som tar seg av sikringen. Han har sånn sommercup med ungdomarna för han driver i Mjøsa klatresenter som är helt nytt faktiskt, men det är väldigt populärt och därför så får jag lite tid med han och det är lite dumt. Men unner jo han det. Så vi driver och planlägger trekking nu framöver för nu är det ju tida för det. Och så har jag en liten dröm då. Ska jag säga det med en gång eller?
0: Ja ja ja, säg det med en gång.
1: Ja. Brandbil. Nå har jeg prøvd I lang tid å få til trekking av brandbil. Den minste da. Jeg kan også, kan hende dra den som litt større, men vi begynner med den med 8 tonn, for den den minste. Men jeg har trekt mer. Men det noe med at det et år siden da. For det, på vinteren kan vi jo ikke trekke, for da blir det for glatt. Ja. Så sånn det.
0: Och det vet jag att du har du det din dröm är att det kanske är någon som tittar på som någon alldeles speciell som ser på detta. Vem då?
1: Ja, det är ju helt klart Elinor. Det är barnbarnet mitt som är en väldigt god stöttespelare och är väldigt stolt av mormor. Så hun vil jo gjerne se brandbil og sånne ting, for hun synes det veldig spennende med bjørnis, vet du. Så jeg vet jo at de pleier å ha noe på høsten, så hvem vet, kanskje jeg får lov å trekke sammen med bjørnis, hvem vet.
0: Det vi skal prate mye mer om dette med traktorpullingen og lastbilspullingen, og hvordan det kom til, men... Vi ska prata lite grann om Elinor för vi ska över till jag ska spela en låt nu som heter Hjärte mitt. Fortell om den låten först Toril.
1: Det är en sång jag skrev för några år tillbaka då jag var ju ung mor. Jag var ju 20 år när jag blev mamma. Det var 2 dagar över 20-årsdagen min för dottern min bestämde sig för att bli född 9 dagar över termin. Så snöt mig för att bli tenåringsmor då, men det är inte någon ursäkt. Så då visste jag inte helt hur detta här skulle föregå och vara mor och grej så Og det har jo gitt noen tanker og ettertanker I ettertid, så da kjente jeg et lite behov for å skrive en liten hylles da, til henne. Og nå har jo det blitt en av, eller kanskje den største favorittsangen for Elinor da. Så hun med og synger og sånn, og tenkte jeg, hvem vet en dag, kanskje hun kan være med og synge et vers, hvem vet?